0: ni bomba ba uzuri an wiri baby wali ale ya mwenyewe wewe tunuswe yule ruye murata
1: haya marje balu ndo ya kimere

0: jemara.
1: Muje monu diubeda lur ano anakede alur jokora. Obani rida kan mwakabiru kwa emperaro doken alur jokyae.
2: Aya, wano biri wana madeo burgebi ye kunaja. Kuriye.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.